0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan niining nga kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala. Luzon, Visayas og Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higalang igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon, inyong tulumanon, makikauban usab karon hangtod sa Alas City, mga higala, alang sa atong nga panag-uban karon sa gihapon, atong ginatimbaya ang tanan nato nga mga tigpaminaw sa tibuok kalibutan. Live kita karon higala sa atong gihapon na andan, sa atong ni panag-uban sa Dumaguete City sa K5 News FM, og sa ngalan sa ato ni Station Manager, ngadto kang K5, Sir Bernie Cabusao. Og sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramil Oy. Sa pikas tawag sa atong Duty Engineer, higala sa atong Master Control, Engineer K5, Bill Andrew Racuma. Sa Tibok versus K5 News FM, maayong gabi. Ngadto sa tanan nato nga mga kaigsoonan, sa ato nga panag-uban higala, hook up ta sa ato nga mga kaubang simiyahan, Visayas og Mindanao. Maayong gabi ngadto sa taga Tacloban. Maayong gabi sab ngadto sa taga Kabangkalan. Ato mga higalang tigpaminaw sa Leyte Province, particular sa Northern Leyte Tacloban City. Alang sa ato din nga makigsuonan nga matagal unya naging uban kanato og ngadto sab sa Ormoc City, ngadto na Southern Leyte, particularly in Maasin. Atong ginapaabot atong panimbaya din ha kaninyong tanan. O ngadtos Mindanao sa ato nga makigsunan sa lima ka probinsya sa Davao o sa probinsya usab sa Sarangani Province. Kumusta? May gabi alang kaninyong atanan din ha sa Sarangani. No? Maura ba gini ang na kabaton higalag usa ka mga matod pa challenge sa kinabuhi. Ay talagsa ra magunay higala ang mga iyon ani apan tungod kay dili manapugan ang mga hanay sa panahon diin nakalatin ang daan sa tagna. Ato ni higala nga iampo nga unta kining tanan makahatag sab natong pagtulon-an alang sa mga taga-Sarangani nga naigo higala sa usa ka dako-dako og kusog-kusog yon nga matud patayog og adunay daghan po dito in town nga naasa ila pod nga mga kalisdanan karon. O sa atong ginatimbaya nga unta nga ang Dios migala magdasig rihapon kanila taga Sarangani Province na ako din ha nga mga igsuon sa silingan ana Davao Occidental nga katapad yun na sa Sarangani nga province mga higala. Bosa alang sa ato makigsunan sa ato sa mga kapamilya diya sa Bukidnon Province. Maayong gabi ingat sa taga Kabanglasan Bukidnon nga to sa Valencia City. Sa ako sa din ha nga naaintawon ko ipag-umangkod ron na astambalanan. Sa ato nga ato official nga mag-alawit ni Remigala sa atong Bible Exposé nga tulumanon matakaroon ng unya ngadto sa ato ang igsuon Familia Raniola sa ila itaon igsuon sab nga mga niabot sab nga mga matod pa o sasab ka angayan sab nato nga tagaan og mga pagpasalamat ang Ginoo nga siya pod ang maghatag ka nato sab og kaayuhan. Sa akong pagumangkon nga naakaroon sa Valencia City sa Onsaning Hospital, Polymedic General Hospital, masunay nga lang ana. So, alang sab sa ato nga makiksunan din ha sa Malaybalay City, mayong gabi eh. O sa Cagayan de Oro City, sa ato nga makiksunan din ha, o nga tunas Agusan, Del Sur del Norte, Surigao del Sur del Norte, hangto na dito sa Gitawag o atong mga kaigsuonan sa diri sa Misamis Occidental. May gabi isa ga Rizal. Duol-duol ra ni dinhi pagtabok ni Mos Dapitan padulong sa Usami City, malabya ng Rizal nga naay ato makigsuonang daghan diha karon ug subaybay kanato. Boy no, mga igala, makigsuonan sa atong panag-uban karon tungod kay hangtod ra matas alas 7 ato tagag pag naghisgot sa gihapon. Sa pinasahi diay ako ning ipaabot diay sa ato makigsuonang SDERN dinhi sa Negros Oriental, ha. Okay, nasa Negros Oriental, doon ay gitawag og 13 Sabbath, matawag yapon ni fellowship, kay ang 13 Sabbath supposedly every local church ni, pero gikinaiya diri sa Negros Oriental nga karong ika-13 ka Sabado dinha sa Hayugan. Asa dapit na Seaton, oh Hayugan, oh diha sa Hayugan sa SDERM Church. Naa din hay mga panagtagbo sa unom ka mga local churches, apil na diri sa kitawag o kumbado, diri sa Buntis Bakong, o dito sa Bungtod, o sa unsa ning sakop sa Sabonggita, maunay di nako na familiar, o ngadto sab sa Ayungon, o kana pinasahi yun na kay gitambungan na o mga taga Bacolod City. Oh, naadiha karon sila higala, tuwa sila karon dito yung mga kwansa pahigayon. Na Sister Honey Rose sa linya, maing gabi, alang kanimo si Sister Honey diya sa Ormoc City. Hello, Sister Honey. Hello, Sister Honey, maing gabi. Oh, marang nagkanaas. Ah, wala pa. Okay, alang sa ato higala karon sab nga panag-uban atong itibay sab Kim Juaniza. Good evening. Pastor Ayuban Jiri Gabaya, happy preparation day to all. God is God all the time. Salamat kayo sa atong igsuon Kim Juaniza. Dalagun ang Dios sa mga pagpahinundom kanato karon mga taknaan nagsugod na ang gitawag special preparation for Sabbath. Okay, Sir Honey, maayong gabi alang kanimo diha sa imuhang lokasyon. Hello.
1: Hello, maayong gabi sa Brother Jerry.
0: Okay, alang sa ato panag-uban higala ka uban ato Sir Honey Rose karon. Sir Honey, kumusta imong tempo diha? Mura mag mapalit-palit ang imuhang signal, ang imuhang

Salamat, Brad. Imong kalanon sa kalag matagabi. God bless you, Brad. Okay, thank you so much. Salamat sab kanimo, Roel Tihana, sa ato nga mga kingsuunan nato nga tigpaminaw. Maing gabi alang sab kanimo niya, Roel Tihana. Salamat sa imuhang interaksyon agig pangutana. So, ato ning tagaan karon sa pagtagad. Okay, alang sab ngadto sa ato sab nga mga kingsuunan pa, ato ning unahon. Maing gabi ngadto kang Kuya Riri diha sa Bakong. God bless you ngadto sa ato nga amahan matud pa amahan nato ni Higala gyud sa buluhaton niining ato dinhing buluhaton sa kahanginan buluhaton nga espirituhanon kini Higala taas ni kasinitian kay kuan man ni retired na ni siya mga Higala nga nangalagad ngadto sa Dios isip usa ka gospel minister. Bueno, alang sa ato karon nga panaghisgot no sa di patamo padayon alang sa pagtagad ini usa ka pinasahi nga pangutana magpahigayon sa ta sa ato nga binuksang pag-ampo mga kaigsuonan. Among amahan nga langitnon una sa tanan maayong gabi kanimo o Dios. Diha lamang kanimo among gipahinungod kanunay o Dios ang among tanan nga mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga pag-ambahan bisan pa sa among mga pangamuyo pag-ampo sa matag karoon niya sa amo nga mga espirituhanong mga gimbuhaton o pinaagi ning pagsibya karon din sibihan sa K5 News FM. Diha lamang kanimo o Dios amo usab ginasalig ang tanan nga angay namong mga hisgutan nga mga balaan ni mga pulong. O salamat kayo nga pinaagi ning sibihan nga gipanagian ni Doc Ramel na panalanginan o mapanalanginan ang tanang makatauhan sa mga maayong balita sa kaluwasan diin na sentro si Ginoong Hesus nga maandalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Busa nang hinaot mi nga sa imong pagpalagi ni Doc Ramel, mambitan sa tanan unang-una sa iyahang panimalay, sa iyang ginikanan mga igsuon, sa iyahang pamilya, iyang asawa, mga kabataan nga tanan og sa tanan usab nga mga empleyado ining sibihan sa K5 News FM Philippines nga ang tanang naminaw sa mga programa niini nga sibihan gikan sa kabuntagon. Hangtod sa kagabihon, walay makulangan kanamo o Dios imong gisaad nga kinabuhi. Salamat kaayo sa imong paghatag kanamo og kadasig labi na sa imong pagpasaylog pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, alang sa ato karon nga igsuon Roel Tihana. Pangutana nindot kaayo. Kay usag ini ka presenting nga kamatuoran nga matud pa mangutana lang tako ang kaluwasan ba mutuo ka lang maluwas na ka pero naapod mo ingon nga ang kaluwasan usa ka provisionary unsa naman jud ang tinuod. Brad, salamat Brad imong kalanon sa kalag matagabi. God bless you, Brad. Okay, salamat kayo sa specific kining kaluwasan. Pwede na ato na siyang hisgutan o mga particular. Pwede po naghisgutan ato ang generic. Kung kaluwasan gani sa atong kinatibukan ng pagkatao, naglambigit na o kalag, lawas o espiritu. Tungod kay ang atong kinatibukan ng pagkatao, sumalas 1 Tesalonica 5, versikulo 23, dili pwede nga dunay usa ana nga mawala. Kinahanglan gyud ni siya nga atong masabtan nga dili ni siya pwede nga mabulag. Inseparable. Mao ni ang kinatibuk-an nga gitawag og aspeto sa ato ang kinabuhi. Sa 1 Tesalonica 5:23 ang mga pulong dinhi nagaingon, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao. Okay ha? Tibuok nga pagkatao. O ang inyong bugos nga espiritu, kalag o lawas, pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inigabot sa atong Ginoong Hesukristo. Sa 24, kasaligan siya nga nagatawag kaninyo o kini iya gayod nga pagatumanon. Okay, unsay ato ang kutloon ini nga atong gibasa nga sinulat ni Apostol Pablo
ngadto sa mga taga Tesalonika nga aplikado ni sa tanang taos ni Bukalipa.

butan kay mauni ang description nga ang ato nga tibuok nga pagkatao gilangkuban ni sa bugos nato nga matud pa espiritu kalag og lawas. Dili pwede ang tao kalagra og espiritu wala lawas. Dili pwede ang tao nga kalagra og lawas wala espiritu. Di pwede ang tao nga lawas ra og espiritu wala kalag. So kining tulo inseparable. So magisguta og kalawasan asa man nato ni una i-aplikar. Unsa may tuyo? Depende ha sa sitwasyon. Kung ikaw usa ka karon kay gitawag og pasyente nga naa kay sakit nga fatal, unsa ipasabot anang fatal? Sakit nga makamatay o ikamatay sa imong lawas. Unsa may imong buhaton? Mangita ka og kaluwasan sa imong lawas nga di mamatay? Mangita pug kag mananambal sa lawas. So ato ni nga nanaon ha pagpasabot. Kung doon natin defekto sa atong lawas nga gusto tang makomfort, dili ta gustong magkalisod, di ta mabalda sa mga gimbuhaton sa atong lawas, labi na doon na kay trabaho nga imong puhunan sa imong sources of living, sources of mga panginabuhi nimo, mabalda yun ang imong panginabuhi kung ang lawas nimo doon ay defekto. So ingon ana, mangita gyud ka og manluluwas sa imong lawas nga mahimo kang matud pa kanang ma restore or makarecover sa kondisyon sa imong lawas. Pero anitas kaluwasan sa kalag. Unsa man pud ning kalag? Kaning kalag kita ra gyapon ning tawo. Kining kalag gilangkuban na ni sa atong lawas nga nakabato na o gininhawa sa kinabuhi. Ingon ana ha, asa man ta mangita nagproyba. Sige daw. Atong basahon. Ang kasaysayan sa pagbuhat sa Dios sa tao, Genesis kapitulo 2 bersikulo 7 ako ning basahon o nya ato ni siya pamalandungan o ato ning sabdon. Nagingon na bersikulo 7. O giumol na Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihoy pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao na himong kalag na may kinabuhi. Okay. Kining kalag, mao gyapon eh. Kita gyapon nga tao. O kita nga tao, ato nang gisgutan, ang kinitibukan nato, doon natay kalag, doon natay espiritu, doon natay lawas. Now, ato na dining may isgutan na ang ato di ang lawas from the very beginning, gikanis abog sa yuta. Ang Diyos kay gamhanan siya, mahimo niya ang abog nga unod. Mahimo niya ang abog nga bukog. Mahimo niya ang abog nga kining tanang niya sa tong lawas. Gikan kinis abog sa yuta nga giumol niya. Sa naforma na sa Diyos ang atong kinatibok ang bahin sa tong lawas. Doon na natay internal organs, doon na natay gitawag o external nga parts atong lawas, tanan nga mga physical organism. Tanan kanang gitawag og parts of the body or gitawag na sa medical og terminology og human anatomy. Ang kinatibok ang bahin sa tong lawas sa sulod man og sa gawas kompleto na. Nga gikan kana siya sa abog sa yuta nga gihimong unod. Gihimong lawas. Dili na mahimo sa gahom sa tao. Ang makahimo lang ana ang ato ran Dios nga pinakalabing gamhanan sa natunan. So tungod ana ang atong lawas nga unod wala kini kapuslanan kon walay espiritu. Asa nato na mabasa? Juan kapitulo 6 bersikulo 63. Salamat kayo ha, inaniun na ito pagpasabot aron yun nga di na ta magbalik-balik o pangutan na nga magkalibong na noon tagsamot o ato ni siyang lamu-lamuon lang. Juan 6:63, nag-ingon si Ginoong Isos sa iya mismo nga mga pagsulti. Kung sa ingon ni Ginoong Isos, ang nagahatag o kinabuhi, mao ang espiritu. Ang unod, walay kapuslanan. Ang mga pulong na akong gisulti kaninyo, kini
espiritu o kinabuhi. Okay, sa sinugdanan si Adan ug si Eva, mauna ni ang description. Abog sila, giomol, kung wala ang Dios maghuyop gikan sa iyang baba sa gininhawa sa kinabuhi, ngadto giagi sa ilong sa tao, dili ang abog nga nahimo ng unod makafunksyon sa iyang katuyuan. Dili ang mata mabuka. Dili ang dalunggan makadungo. Dili ang baba makasulti. Dili ang ilong makasimhot. Dili ang kamot makahikap. Walay function ang tanang physical organism sa atong lawas nga gikan sa abog gihimong unod kung walay espiritu from the mouth of God nga mao ni ang gininhawas tong kinabuhi nga gihuyop sa Dios didto sa ilong sa tao giagi. Ato na nang nasabdan. Okay. Sa diha nga nahimo na ni ang abog nga mao ang lawas, nahimo na dayon siyang kalag nga may kinabuhi. So ang abog usa kini sa bahin sa kinabuhi sa tao. Nga ang kinatibuk-an natong pagkatao, dunay kalag, dunay lawas, dunay espiritu. Kon kining espiritu nga kinabuhi, nga gihuyop gikan sa baba sa Dios at sa ilong sa tao, kon mugawas kini sa unsa nga pagkaagi nga mugawas, kanang mamatay. Kon mamatay ang tao, ang iyang gininhawas kinabuhi, asa man na padulong? Asa naman na karon? Maunay usa sa atong tagapagtagad. Salmo 146, versikulo 4, on sa gingon. Mugula ang iyang gininhawa, sa yuta siya mubalik. Ni anang maong adlaw, mahanaw ang iyang mga huna-huna. Okay. Naglangkob gihapon ha? Sa dihang mugawas ang espiritu o gininhawa, nagikan sa baba sa Dios, nga ningsulod ngadto sa tao, agi sa ilong sa tao, kung mamatay ang tao, ang iyang lawas mubalik na dos abog. Mubalik na siya dito. Kaya naghataw kinabuhi sa unod mao ang espiritu nga mao tong gininhawa. Og ni anang maong adlaw nga ang tao mamatay, mahanaw na usab ang iyang mga huna-huna. Wala na pod. Wala ng espiritu. So, ang atong kinabuhi mga igala, ingon ani, mamatay ang lawas, mamatay ang kalag, ang espiritu nga gikan sa Dios mobalik na sa iya. Kining atong kalag nga nahimong buhi karon tungod na sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Now, kun makasala ang kalag, unsa may resulta? Ezekiel 18 versikulo 20. Mao ni ang ato dining tagaan og emphasis. Sa nakasulat dinhi, ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapasan sa kasalaanan sa amahan, ni ang amahan magapasan sa kasalaanan sa anak, ang pagkamatarong sa matarong anak kaniya, o ang pagkadautan sa dautan anak kaniya. Okay, ingunanin ang sitwasyon. Kung ang tao makasala, gani ang iyang kalag, mamatay. Pag mamatay, gani ang kalag. So, wala na'y pagkabuhi. Kung mamatay po ang lawas, wala na po'y pagkabuhi. Ang makapabuhi ining kalag o lawas, ang espiritu. Busa ang espiritu, asa naman ang espiritu karon? Pananglitan, manguta na ta. Kaya kita at tagpatay, napaman ang lawas, makita man na to. Napamagutay pagtuog yapong kalag-kalag. Pero ang espiritu, ang panguta na, asa ang espiritu? Diin siya nagikan, mabalik na dito sa Dios. Kanus ama na apon ibalik sa Dios sa panahon o niya sa pagbanhaw sa tanang nga matay. Pangutana, kanus ana mahitabo. Kolosas kapitulo 3, versikulo 1, 2, o ngadtos versikulo 3 o bisan pa sa versikulo 4. Nagingon ang mga nakasulat nga mga pulong. Kon ugaling ibanhaw man kamo uban kang Kristo, nan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas, diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuos sa Dios. Versikulo 2,
Itumong ang inyo mahuna-huna diha sa mga butang nga anaa sa itaas o dili sa mga butang dinhi sa yuta. Versikulo 3, kay kamo nangamatay na o diha sa Dios ang inyong kinabuhi, natago o ban kang Kristo. Asa ang atong kinabuhi kung namatay ta? Tuan ni Kristo nakatago. Versikulo 4, inigpadayag na unya ni Kristo, inigbalik ni Kristo, nga mao ang atong kinabuhi, nan kamo usab igapadayag man o ban kaniya sa himaya. Mauna nga, panahon mo balik si Kristo, mabanhaw ang tanang nangamatay, maayo managbinuhatan, daotan managbinuhatan, ang tanang nangamatay, banhaon ka na. Pero anang panahon sa pagbanhaw, dinhaon niya ang final na ilang padulngan or destinasyon sa ilang pagkinabuhi o asan dapita sa ipimutang human mahitabo ang adlaw sa paghukom. O sa ato ng isgutan ni Galang Kingsunan sa ingon ani nga paagi, kay mangutana ta, sumala sa pangutana, nga ang kaluwasan mutuo ka lang maluwas na ka. Pangutana, unsa nga kaluwasan na ang imuhang kinahanglan maluwas ka? Unsa nga kaluwasan nga atong ipamatuon nga luwas na ta? Luwas na ta sa atong physical nga lawas, kadi na ni mamatay? Kana kon ang atong lawas, ang dunay problema. Kung dunay sala ang atong lawas, pinaagi kay dunay balaod sa panlawas, ha? Kung atong lapason ang balaod sa panlawas, of course, mamatay ning lawas. Kung dunay balaod para sa itong kalag, mamatay po ang kalag. Kung balaod po sa espiritu, mamatay. Mauni karon mga higalam kigsuunan, unsaning nga kaluwasan ang atong isgutan nga kung ingontang mutuo na ta, maluwas na ta, ato ning klaruhon. Klaruhon yun nato ni. Kay kung ingontang kaluwasan is atong kinatibukan nga pagkatao, kalaglawas espiritu, ato yun ang klaruhon. Kay dunay mga taong mga magtotoo, pero ang kalag na ay sala depektoso. Ang lawas, maayog lawas. Oh, pero ang kalag spiritually dead. Na ay sala nga wala hinulsole. Na ay sala nga wala pangayo ay pasaylo. Why problema ang lawas? Healthy kayo ni mong tanawon. Pero walay Dios ang kinabuhi. So ato ning i-classify ang lawas kalag espiritu. Kumintag kaluwasan man sa atong kalag, dili na mahimo og once. Kay ang tao bisan pagmutuo o mapabautismo, maluwas. Ato nang mabasa, Marcos 16:16. Pero unsa may gibautismuhan, ang kalag o ang lawas? Ang lawas maoy gilunod dito sa tubig. Kumusta ang kalag? Really, ang tinuod itong kalag na kasabot ba ito sa iyahang sala nga iyahang angayang hinulsulan o biyaan o dumtan aron di na sa sidutan sa silot siyang sala nga maong kamatayon? O human mabutismuhan, tinuod gini siya nahimo na ng anak sa Dios nga di na giyod magpakasala pag-usab? Ato ng klarohon. Apan kining pulong gingon nga provisionary, mauninindo. Kay kining provisionary, dili na siya gitawag og final, dili na siya gitawag og eternal, gitawag nilang og kanang surety. Mura lang ni siya kay gayunan lang ka, aron mapakagawas ka sa silda sa bilangguan ni Satanas. Tungod sa atong sala, si Satanas na itag-iya na to. O niya, gipriso tas bilangguan ni Satanas. Tay bilangguan ni Satanas, naa, pinadiag dos versikologis, doon na siya prisuhan. Ang tanan na kasala iya na ni Satanas, ilalom na taniya kon ang atong sala, wala na to na ginulsuni, wala to ang kuna, wa pang ipasaylo, wa papunta mapasaylo, nagpabilin patang iya na Satanas. Atong basa sa 1 Juan 3, versikulo 8. So, aron makagawas ta sa bilangguan ni Satanas, kinala may balutas kamatuuran ng Mos Kristo. Kaya ingon si Kristo, kung kamo may balutas kamatuuran, ang kamatuuran maghatang yung kagawasan. Ingon anak mga higala o makaigsuunan. O sa atuan ng gitagaan o pagtagad, hatungod lang yun sa instant nato nga pangutana karon nga ato dining nabatunan gipaabot sa tuigsuon Roel Tihana. So kaning provisionary og sa judiciary pa na provision, kanang provision optional na. Dili tanan nga mga dunay sala nga gitagaag provision. Dili tanan, nagdepende.
Kay dunay mga sala nga gitawag wala gani piyansa, unbillable offense. Sala nga dili mapiyansahan, bisag bilyonaryo ka, dili na pwede mapiyansahan ang sala. Nagani sala nga mo result yon og death penalty. Dili lang kay kanang sala nga life sentence o reclusion perpetua, double life sentence, dili lang ana. Dunay sala nga di mapasaylo. Sa Dios na bay sala nga di mapasaylo? Yes, naay sala nga dili gyud madala nimo nag magsigi kag pabautismo. Dili, naay sala nga di gyud mapasaylo. Ato na isgotan sunod tang panag-uban migala ko sa igong panahon sa atong panag-uban karon. Ato lang gipaabot ang atong papasalamat sa atong tanamang kakigsuunan naging uban ka nato. Sir Hani Naslinya, wa nato matagay sabsiya kagayon ng Sir Hani. Ato ning tagawag padayunan tayo sa pagtagarugma. Kay taas-taas atong panahon ugma may galam kay suunan, kay resume ta sa atong tag sa kauras sa ato nga gitawag og mga edition sa Sabat, no? Kay Sabat evening 1 hour ta, sa Sabat morning 1 hour, o sa Sabat afternoon 2 kauras. So ato na yung tagaag pagtagad alang sa ato nga interactor Rowell Tihana sa ato nga panag-uban karon. Bueno, alang sa ato higalang, wantay panahon manggayod, salamat na lamang sa Dios sa iyang gihatag ka natong kagayonan karon nga nakapadayon ta si Gapon, pinaagi sa iyang paghatag ng lugway pagkagawasan sa tinunguhan, nang inautang nga kining tanan nato nga balaang pulong nga atong nadungog, nabasa, o ato sab ni higalang pasalamatan Dios labas tanan siya naghatag ka nato, o kaalam kay balo, pinaagi siya nga balaang pulong. O sa nila man kita higala kutob sa atong panag-uban sa ngalan lamang sa atong station manager nga tukang Kifay si Bernie Cabusaw o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy o sa ngalan sa atong Engineer on Duty Picas Lawat Kalsong Master Control may galang nga tukang Kifay Engineer Bill Andro Racuma. Kini lamang yung gala igsoon sa kanunay sa gihapon akong kauban si Sister Honey Rose from Ormoc City sa gihapon na asli niya ito nakauban higala wala ito mapabaabot karon ng antaigong panahon o kilin sa inyong higala igsoon sa kanunay sa gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban maingon lamang kanimun yung tanan nga unta ang Diyos dili magkulang kanato matagkaroon niya sa iyahang mga balaang pulong at kinalang kanunay sa ato matag-adlaw ang isportahanong pagkinabuhi. Sa makausapa may gabiya ng kanatong tanan o dalagun ang Diyos. Magpahigayon ta sa atong pag-ampo alang sa atong pagtapos. Among amahan nga langit nun, daghan kaing salamat o Diyos. Wala mi magduha-duha. Ikaw gyud ang Diyos nga dili angay undangan sa mga pagdaig, mga pagpasalamat, pagambahan, og angay gyud kang alagaran sa tibuok kinabuhi sa tanan nimong mga linalang. Busa salamat amahan nga karong gabi una. Ikaw nagpadala ka namo og kaalam kay balo pinag-isbalang espiritu. Salamat sa mga tigpaminaw nga makigsunan sa ilapod nga mga kinasingkasing nga mga katuyuan sa pagsalmot ni ining maong nga programa nga diin ang among mga hunahuna di lang pipila ka namo kundi kaming tanan nga aduna ikaw gitanya nga kinabuhindayon dili na makawang. Salamat o Dios ibalaang pulong pinagi ning sibihan sa K5 News FM dalaygon ka sa kanunay pinagi sab sa imong anak nga imong gitawag imong gipili o imong anak o Dios nga gigamit nimong instrumento pinaagi niyang mga sibyahan sa tibok Pilipinas nga hinaut unta dili bakulangan nimo sa pagpanalangin ang tanan nga mga empleyado sa ila usab tagsa ka mga panimalay o dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa imong mga pinadayonon nga paghatag namo og kagawasan sa tinuohan. Salamat sa makadaghan sa imong pagtubag kanunay sa among mga pag-ampo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.